0: Pendeta Akashwani Johar dan Ronipor Rusan Pavlet WNHP ya iklam naga kong darihun pali iklam yang kehadiran ke pang ke jingsnang yang ke jingile lai loit keri.
1: Mentuk sini ke pangga wakulam moto cepangga jing sedang ya ke jing yele cepangga jing lai loit keri India. Ia ki lai loit yang keri India naga sinchar ki nong wei nek go kam wa chis pa senem antat. Ki pareng wa nang kong gim to kam ki nong sinchar henre kam ki nong kayi. Ke sepak ke pau yang ke India pencok bit go ya ki kemat yang ki takam te kaca ke senem kat perasan pau ki pareng de yok ki upen skem ya ke sinchar yang ki hagi wabun ki tau yang keri India. Ia ki lait loit ke India sedang nang Kongo House nem khat prasan punyau we de kut yaka the revolt of 1857 lene the sepoy mutiny wo tok man ko ke yaki percha yong ki chipai India ki we em hapo ke bor yong ki pareng les dang go na ki chipai le man ka le nei wa yam hap jing mut ki pat ba we na iyo si ya ke senchar yong ki nong we he por wo job ki ya keri khajak chisen ka umya hab jingmut to ne wa chim ka bu gi phareng ka khayi paten pensi no ko ye khayi tre ri kan ni penduk penduk ko ya kinong rep we ya kinong chna ban pen bor ko le ya ki wo sok ti lang ki he ye le percha ka wi ka da we em kam do to ka doctrine of labs ka wo man ka rukom sinchar penyeso yong ki phareng kat kum gan ni ka rukom sinchar Kitu ki himas em wam em nong mi pat tenrai dahap ki hapok kesenchar pareng haden wayap us em. Bon ki himas em dahap ki ha ki jingcha pen chitom ha gani karukom senchar wede pen siyato ka le yaki wa yane yong ki dasa chop ko ha ka jing hun jing kwa lalot yong ki pareng. Sekwi ka da wa em kam to ten gi bru wa pen jot ko ya ganyam yong ki. Ini iten da sedang ko na ke WM benta ki missionary Kristan hawa rok ki benta yong ke im lang sa lang yong ki. Ka jing pendo ia kesati, ka jing penle an ya kerukom congkurim biang ikentai, we kerukom pure wadawan rak ki man ki kam ki nuksa jing tuklar mto. Ha usnam khat perasan pun ru, da penbena ya ke an wa ki cipai teme hap syakri ki cabari lada em kam, Kini man ko ke jingkang ya ke Hindu ha kini gisngi. Ha perdi kini gidaw, ha pat benia I yei wa yelek ki cipai ki wada ikti ya gikam yong ki cha ki pareng da ke laki ki nong yelek percak sendet-sendet. Hei ni ke benta wa kongsan e ha buk ha kemat to wa ki cipai man ki ki dekot yong ke imlang sa lang kamarok ki bru ha India. Nini I daw, ki lak senyap bagi ya ke wacak ki patba India. Ki Indians hagi ni ki por man ki bru wa bod bha ya ka rul jong ka jaj. But hei por wa pen mi ya ki suloy and field me wa da hap dat ya ki kuli chwa utap hapok suloy da pen bitar go ya ki chipai Hindu bat Muslim. Bitar ki to wa da slek sebok ya kuli da ki sebok mesi bat seniang. Halor ini ki cipai em ki bun ki jingjia wa siyausi kam ki jingsu wa duna de wa pelat we chak len ki ya ki kam he nalor ki sap yong ki. Manggal pande uwi ukhna cipai da pesi ya o ha ka arfu kende terik umaj kat prasan ponyau na gembenta I ya lek percak semen

0: တလကနေကပေါ်ရောစတန်ကနေက program ကြောင့်ဒီ option ဖြစ်ရဲ့ကေစုရုတမ်နက်ကဆက်ယုံကီဒဗန်ချာရပချုကကနေက program စုရုတမ်က program ကွန်ချပီနကအကာရှဝနီ join ပေါ်ကနေကပေါ်အဆန်ဆူဖောင်နက် next studio ဤနရဲ့ပထမက program ဤ MA က program ပစံဖြစ်က program တန်တဲ့ record သမေပေါ်စီယံဟေတော့ဝါက discussion နဲ့က talk အကြောင်းက team နေဝန်တာဝကမ္မဝရမီရဲ့က global day of parents လနေကစနီချီတလကပထိုင်နေဝန်တာကဘေကိပါနွန်ချီမတာဟနီတော့ရေဖရန်ရှရီကမိုင်ဘာပရယတ်ချီရောရေဖရန်ရှရီအဂေါစတင်ဆုငောနွန်ပလာယကနိကပရိုဂရမ်တာတော့မရှရီဂျီအမ်ပစာဂျီအမ်ပစဝက်တိုပလော့ယာဘီကနိကပရိုဂရမ
1: ်တာဟနီကပေါ်အမီယကနိကစတူဒီယိုယန်အီငါဥဂျွန်ဝန်ပစဝက်ကမ်ဂျိုလေယကနိကယူဟဲအာငုတ်ဟာကိုယကလမ်အီawe to ni gasngi ko karpang ni gasngi ko tip e kam global day of parents lani kasngi hitlo prathai ne menta ki bai ki pa wei wa ga team yong ni ka jing kalam tu gasngi uman ga chirup ne menta ki bai ki pa ka jing tmu yong ni ka jing kalam yong im tu gasngi uman ga ne menta wa pen khlan ya ki yung ki sem wei wa ka jing ki khle yong ga yung ga sem ne menta wa pen he pen san wa we da kam jo le pen tikna yau yo ye isuk e chong chngain la ha gi yung gi sem gyong i ta he ni por em yo win go he te uma agustin sunga wa jo ukre la kam pastor yang ga sinot mingi ha jo por la em yo ma kamai bha pariat o la uman o pastor yang ga sinot mingi hi ki reply e por u em language ro i ha ga ni ka studio ta pian sia bhai pi pan ar cha ga ni ka program ng i ha ku yo iklam ya ga ni ka phang mentu ka sngi
2: Kupresi bon, ya ka cik dengar saya faham yang pima.
1: Tuh, tak ka jenggeli gua, hari ni ka por, hari gua yau sedang ya kini ka benta to. Hari jengi to, hari ni ka sengi ka kerpang, gua kunmu emoram ma, hari ka citerik yau nain ru manok snem. Hari ni pen kunmu ka, lani yoga, ya ka jeng emkam, hari gua ki bagi pa, atau mem sak semen ki, hari emgi kau harap kau berchan. Kamu dah angin ni ke tim yang ni ke jeng kelam untuk sengi tak cerup ni benta ki bagi pa penkan mogi ila kat waki yung gisem em ga ka ka rol ni ke duty ko nengkong do ni benta wa pen hek pensan ya ki kon ginan ka im lang sak langon le em ga ke benta yo kurchan ya ke te ke jeng pen hek pensan ya ki kon ginan kat kam ka UN resolution A stroke RES stroke nrupan ru stroke R kendi R pentik naga wa ki yung kisem em ki ka jingit khle ko nang kong do nei benta wa pen he pen san wa yeda ya ki khon kinat mto du kat tehi pten cho cho ga wa ki imlang sa lang le u em ga le ni uchna ga ye ki ti lar kru ti ha ga wa ki begi pa u ye ki u pen yos khet ya ga te ga jing tmu jing ang no dong ki

ka dal ji one mission de krutan poisa ko yakmi min tru water supply scheme ko em hajan jwai dang man ko ko dalai bha chakmat kan ni he wa phra phao ne ka chispa ipni so ekipai hakiman yung de mani iwada dem kini project wa changdor lepo ar point lepo le klur tingka ko de bo ya umu nang rim ha unai san arja apo ar I wa kentuk ki sos dam pom house kitang penkai wa isna ite wo sam Uwehetnong yongchnong mi mentedu u e pawa the canal wa isam the pendep open poi chaki san pau hadu ndru pau na gachispa yongki man yong ha kelengi kende teli ki dong yongchnong kini project da yoluti udau penin toy ko kam wa chi jar nyau spa teli ki man yong we ko wadau ye open dem kat ha unai chi pau wa konchong lat yong unius nem ki he sarkar da ongki wa kini skim dau Penbha ko chibun ya iyo ya ko umdi ko wakoy. Ka sorkar Meghalaya de penbena pejba ko ya ko luk bhawan ha shilong kam itna itay iwasa pateng ne ke heritage building hapo ke Meghalaya heritage ak arhajar khat ar. Ya ini ipenbena de penlaik de kecenat urban affairs nevinta iyo timit ha itna itay iwasa param we wa em ya ko culture. Kini kenuk bahawan em ko hapden yong ke Shilong ko de ej kris lembha wai man ko ku em kambha ha ke jing im yong kipat ba wai isen char ha ke jela. Da ini ipen bena ya kini ke building kat ni da wida hapo ke Meghalaya Heritage Regulation arjar kat li. Itmu yong kini ke yong kini to wopen ne pensa ya imantri wa ke culture yong ke Meghalaya. Ka Meghalaya di Chimko ya ki mukap ki wukrubha ha go penek pensa ya ki jingtau wim de wawai pejba ya ke Butterflies of Meghalaya da ulat CHWJ ya Shankar haluk bhawan Shillong I penik ya ibu yuto ya ki nruspa kandepo perajat ki tawali I wadabu yuto ha keleng ke jela Iwa penman yaka kam kawi nikikot ki wabeniak tam haya to wa iya per yang kita walik ha Meghalaya. Ya gani kekot da penmi da ikerpat na kecenat forest yang ke Meghalaya. Hawa iklam wa ke Didi News unong to u Sanje Sondhi da kanau wa gani kekot da ue cekri bahako nevinta ki watuk beniak. Kibru wa maya ramau kat wa kentu kenrong kolek ya kikam unke suri Waitna ko ya kilat kamai lengba ipenek pensa ya kita beli. U Chief Minister ke Meghalaya Konrad K. Sangma de ongu wa ipen krek kam iwrabha ya ki skim ki wada emchwa ban ya ke wawchna thamme man ko kam uchabi waweng ya iya iku ha iroi ipar hawa wa ya ke Early Childhood Development Implementation Science Workshop ha Shillong. Doong wa ikela 1A lengbai penkrekam iwa peka wa ikedau wa ipenbha hakiventa kam ka MGNREGA icha ikhiya yong ki manbei wa ki project A rap nabar. U sangma de pensinyaule ya ijing sedang kam ikerchan ya ilai iwan hakechong gathau nevinta

0: ngop ichi bon jai nado ki kamong ki jingdi jingbam lene hakatika ya khale ko ongi ki wa idaw don hi wa I mani ki wado we wa mani le ko tlot ak jingmuch prakhat pen bot lok no I de wum sao tho I wa ki prolok yong I chawan ya ki ne ti daw man go gi gi ki ni ko pen si bha ya ka jinglong khun ro yong I kamte mot message ko mkam bhai ikam gi khunro mkam womani ko start we wa mkam mani gi bru ko champang we mkam mani gi bru ki wa sautho dalal de khana wo lai uman lai try lam khla
1: mot pi ong wa kam gi khunro to mani wo start wo bichar ko won ko bha wa ko won ko si mo te ye ke ju ik phang kwa on ku li na u ma ji mi ro kham ti yo pi ong ha jrong ki phang wa ki yi de ki benta ki wo yi wen u wan ra ye ke jing kala yong ki khana khunro khlot ki wa da ngop ha kam ki ni gi benta
2: Hoi to kaliang kabenta pakamun upeng kala ya kejing I mengkon kro kulut ki dengop hi kam aurya kam si kam roi mong I kedi kabam hanre kejing long kusi kawi hi nga sngawa to mkam ki kon kro kulut yang I mto uman gi ki bru ki wa chong klikti deni ki wa mm ka thong hajing em haman gi ki kon kro kulut ki wi involve hakim lang salang gi mbenta hakim lang salang Lato hagakam kamon uye tenrong ye kasap kapong yong ki para kon kro klot Lato hagbenta kamon uche benta kam kinong yalam ha kachnong kathau hag imlang saalang Lato hagbenta kamon uye benta ki pentibit iladi hagakam exercise ki sports Kabenta kwa kamon u penlutpor ki ne benta u kiwa emsap hagarwai kachat penlutpor ki tu kabenta Ngangaj o da kawa ki kon kro klot penlutpor ki hagawan kawan kabenta kawa tey kalewi yong ki Myopor ki berkhat iwasi. Henry ke jing wam pelutpor ki ne menta ke kam ko baha. Manok ko ke benta ko yalam yaki wawlai jirti iwasi.
1: Ke jing ki ko wa mot piu ong watok wa. Kam ki kena kundro kulut em kam uye chim benta I. Chim haki wan kun ke benta ki is nyaw suk I. Kenang wa yo ulai I. U ngop ha kam kita ki benta iwasi. Lena yo ulai u pelutpor cha kita ki kam ki benta ki wa. Mem sing nyaw suk ki wawan raya ka. Kewan kewan ki jingjia kum siang sok wakak ka imlang sa'alam mo. Te, kwa mem hi por chis lem wu yau ya kelam wu ya pulu jimbut lang. Te chua wu penkut wu noa ya kadika jingjia kelam kuyong I. Hajrong katani ka pang kwa da kana chua wu ang wa ki de ki benta ki wa ye upang kala ya jing im yong ki khenro khlot mo. Te ki yi wan ka mesej na kubor ka wakwa api u ong cha ki khenro khlot hapok ka imlang sa'alam kuyong I. Te nengkong kwa o ong na o ba Jimiror Khamuti, kaya ika ka message ko kuwa api uang?
2: Ka message ko kubor ko kuwa ui, jagi kon kro kulon, nisikat chong ko haki. Henry, kamu buru wada penemkam ya kasap kapong haki imlang sa'alang, ka wii kon kon ro, wada percang mulai luti gamat mengku ya kasap kapong haki imlang sa'alang yong I. Nga jan ko message ko uang I pita ka wii dan hi, kaya ki kon kro kulon, man pi kalawai yong ki imlang sa'alang. Keroy kepar kebah kemiat ke imlang sa'alang chong ko hai igi kon kro kulot. Ke kamram yong I to wakabun uwe nyihala ke jong ke kejap. Man depen yoi wa I em genuk saw bah kamun upengku uye tenrong para kro kulot. Ki bayi kipa ki uhe usian I daw kerchan ke I. Ni maha da yu genuk saw bah. Nagaliang sorkar daw kerchan ke I. Te ke jing kerpat ke mesej ku IP kon kro kulot yong ke tan yong I. Man ki bru ki wachana jengai. Man ki nong yalam, man ki wichlur, ya ee mensin ya chan ke liang ibi-ibi, kenang wa kalawai ke yong I, la datok haka stat ketip, haka sap ke pong, la haka kam uya kerek menang sa'alang, umani ki waku curup-curup. Kenang wa uya ee jingkar chan, kawa nal chalendet.
1: Te, ne liang yong piwan, bak man ki latong ke ika ka message ko kwa piwi hajrong ketu ke pang.
0: Ka message ko kwa ee chowlo ki kenro, ki yong I, Nengkong eh MK mumani kenro ki wastan lene ki wachampang. Lene MK mumani ki bro ki wangam yalu. Ki wan ki kam ki wu ichi mi kam ki kenro. Hamani le ki kenro ku yojengai. Kena uye uyalam dalade yalade kena uye uyalam igi vitwan. Wewe MK mba u emi katong he jingim. MK mle umani kenro ku kre shtom. Kena uye umani ki kenro ku job haga jingim. Lishpon.
1: Tak kubelis pun, ipi uro argun duduk majim uro kalmuti wah cuy por lah uba dalam kira tong ya ketuk gajing ya perlu jemput dan ketuk gajing ya imen siap nama. K kemenu dagan ngejing iklam ke